Radio. Super FM Radio. Sve je super.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Pa da, hajmo lagano, 7 sati 11 minuta, da vam kažem dobro jutro. Ne znam, iskreno, evo, zadnje dve pesme nikako, samo idu, nikako da vam se obratim, pa rekao, ajde, bio bi red kad sam već tu da se javim. Kako je počelo ovo jutro, nadam se, lagano, prijatno. Dobro, ova nedelja cela za sada, kada je spavanje u pitanju, možemo da konstatujemo da nije toliko loše uopšte za spavanje, kao recimo što je bila prethodna. Tako da samo neka se nastavi i na kraju krajeva, kako ono ljudi umeju da kažu, od svetog Ilije, sunce sve milije, nije se tako baš pokazalo, ali evo idemo od lagano nekog 10. augusta da je to svežije, prijatnije, pa i situacija sa požarima se nešto, stvari ne nešto, nego dosta smirila, a danas šta ćemo? Da, na prvo mesto da poslušavamo super muziku. Vidjet ćemo šta nas očekuje sve danas, kada je muzika, kada je sport, dosta nekih događaja imamo da obiđemo, ali na prvo mesto da se mi rasanjujemo, odnosno da počinjemo.
2: Sve će biti super, super FM.
1: I evo kako kaže i ovde Simply Red. Nešto za početak. Something Get Me Started. Dobro jutro, dobro jutro.

0: marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
5: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Poslednji dani, Ulice Hrastova. Priče koje će vas prikovati za sedište i držati bez daha do samog kraja. Posle misterioznog kosmičkog događaja koji čitavu Ulicu Hrastova doslovno iščupa iz stvarnosti i prebaci na nepoznato mesto, porodica Plat suočava se s novim pravilima igre u svetu koji više nema nikakve veze s onim što su poznavali. Dok se granice stvarnosti brišu, a opasnosti vrebaju iza svakog ugla, njihov opstanak zavisi od jedne stvari. Koliko daleko su spremni da idu da bi ostali zajedno? Poslednji dani Ulice Hrastova čekaju vas u svim Cineplex bioskopima.
2: Da, dosta stvarno sjajnih stvari možemo da pogledamo u Cineplexu tokom ovog leta. Pričali smo već par puta, tu su naravno kao headlineri i Spider-Man, Odiseja i dalje se vrte. Mislim da i dalje imamo baš veliki gužve, da morate pa jedan dan makar u napreda razmišljate o tome ukoliko želite gledate Odiseju u IMAX-u. Ali tu i mnogo drugih filmova kao što ste imali sada prilike čujete. Tako da, još novi stvari nas očekuje danas kada je sam Cineplex u pitanju, dan za bonus korisnike i bonus kartice koji imaju specijalne pogodnosti. Pa i svi koji nemamo, koji redovno idemo u Cineplex, trebalo bi da izvedimo.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajde. Prvo reš da tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća ovog petka, majke.
3: Uređu yes. Javi se Jadranka, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Esperanca, peglu na paru. Big Bang super asocijacije.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: 7:35 i kako nam kažu meteorolozi, ponovo nas očekuju nove vrućine, nove temperature preko 35 stepeni i to ne od danas, tako da pa negde do vikenda možemo još uvijek da spavamo, a onda lagano idemo sve više i više. Kaže, prema najnovijoj vremenskoj prognozi, danas iznad većeg dela naše zemlje sunčano vreme, samo na istoku i jugoistoku očekuje se malo oblaka. Najviša dnevna danas od 28 do 32 stepena. I do kraja druge ove dekade avgusta očekuje nas pretežno i sunčano toplo vreme. Od subote maksimalne temperature će se kretati uglavnom do 34 stepena, a onda od subote prelazi i 35 stepeni. Tako da, eto, ljudi, daleko od toga da smo završili sa vrućinama, leto i dalje u punom jeku, tako da bazeni, reke, jezera, raslađivanje, deko god može da stigne i kad god može da stigne.
0: Ovo je Super FM.
1: A sad...

0: Marketing 011 728 1079.
1: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
2: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Pa dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
8: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja, od Beograda do najmanjeg grada, Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
9: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
6: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je 113 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113 Store.
10: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Navršile su se 23 godine od zločina u Goraždevcu na Kosovu i Metohiji, kada su nepoznati napadači otvorili rafalnu paljbu na srpsku decu koje su se kupalo u Bistrici. Ubijena su dvojica dečaka, Ivan Jovović i Pantelija Dakić, a četvoro dece je ranjeno. Ivan Jovović je imao 19, Pantelija Dakić 13 godina. Za ovaj zločin niko nije odgovarao. Međunarodna misija Eulex obustavila istragu 2010. godine zbog, kako je navedeno, nedostatka dokaza. Ne prestaje borba sa požarima u Srbiji. U Deliblatskoj peščari se saniraju žarišta. Za 7 dana izgorelo je oko 2000 hektara šume i niskog rastinja. Na stolovima iznad sela Šošanice nastavlja se borba sa vatrenom stihijom koja je do sada zahvatila više od 200 hektara trave i niskog rastinja, dok vatrogasci ne dozvoljavaju da se plamen približi borovoj šumi. Požar u okolini Bojnika, koji je zahvatio oko 300 hektara šume i niskog rastinja, stavljen je pod kontrolu. Fudbaleri Partizana gostuju kod ekipe Tobola u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Merc igra od 17 časova u Kostanaju, a crno-beli imaju veliku prednost iz prvog susreta odigranog u Beogradu.
0: Prognoza vremena.
1: U većini mesta pretežno sunčano vreme, kratkotrajna kiša moguće je samo na jugoistoku zemlje, najviša dnevna od 28 do 32 stepena, u glavnom gradu sunčano i toplo, temperatura do 31.

Ide valjda lagan ovaj dan i ovo rasenjivanje. Pa da ne menjamo tu ništa, nego da idemo u skladu sa svim. Dobro jutro.

0: Bang.
1: Bigbang.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 13. avgusta. Domaće sveže pile. 1 kg. 189,99. Belo grožđe. Pakovanje 1,25 kg. 179,99. Pikok čajna kobasica. 300 grama. 289,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
3: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
4: Gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
5: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
6: Od 19. do 23. avgusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest. Vrelo leto i najjači line-up. Baby Lazanja, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipple People, Pussy, Regina. Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima 20. avgust, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulazite su u prodaji na tickets.rs i infinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.
7: Sve je super.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: 8 sati 25 minuta i sigurno ste primetili prethodnih nekoliko godina, pa čak i decenija, kako imamo taj trend da se sve više filmova snima po nekim video igrama i bilo je raznih pokušaja, ne znam, bio je Warcraft, ok, naravno, Super Mario, pa i Resident Evil ceo je snimljen po igrici i tako dalje i tako dalje. Tako da ima dosta tu nekih stvari koje bi mogle da se obrade, a upravo i kažu da poslednjih nekoliko godina sve više se usmerava kada je Hollywood u pitanju ka adaptacijama video igara i sad imamo i najavljeni raspored nekih premijera koji nas očekuju baš filmova po snimljenih po videoigrama. U drugoj polovini ove godine u bioskope recimo stiže Resident Evil u režiji Zaka Kregera i nova adaptacija igre Street Fighter. Da, i da, i Mortal Kombat je isto jedna od jedanog filmova koji je snimljen po igri. Kažu da je još ambicioznija 2027. godina. Dakle, za ovu imamo Resident Evil i Street Fighter, za sledeću imamo Angry Birds treći deo, dobro, i Sony Sonic 4. Isto tako nas očekuje i pa, jedna od najbolje ocjenjenih igrica svih vremena, ja to nisam igrao iskreno, ali čime najbolje ocjena, verujem da mnogi jesu, The Legend of Zelda. Također očekuje nas i nastavak Minecraft filma, kao i adaptacije igre Helldivers. Planovi se također nastavljaju onda i u godinama koje slede. Za 2028. godinu se najavljuju filmovi Elden Ring, koji je trenutno u fazi snimanja, ali i Call of Duty, sa kojim se recimo povezuje Henry Cavill. Tu će navodno biti i filmova o serijalu Battlefield, kao i o filmu Donkey Kongu. I za 2029. očekuje se novi film o Super Mariju. Tako da, dosta ovde nekih stvari se još spominje što bi moglo da bude snimljeno, kao što je recimo Expedition 33, Horizon Zero Dawn, Death Stranding isto, Metal Gear i tako dalje i tako dalje. Inače, imali smo recimo neko skorije vreme da priliku da gledamo, ok, pored Super Marija, serija koja je doživjela ogromnu popularnost, a koja je bila bazirana na video igri, je The Last of Us, kao i Fallout. Tako da vidjet ćemo. Ima još tu dosta nekih stvari koje bi mogle da se snime. Ne znam, mi koji smo igrali te video igre, sigurno imamo neke svoje pikove. Evo, ja mogu slobodno kažem da bi volao nekad u nekoj budućnosti. To mi je ono klinačke želje da se napravi Dragon Age film, ali isto tako i neki drugi kao što su Red Dead Redemption ili Assassin Valhalla, mada Assassin Creed je već snimljen, ali neko nije doživeo ni 0,5% popularnosti koliko je igrica. Tako da ima dosta toga, izgleda da se ovaj trend i tekako nastavlja, ali dobro, i ošte ne čudi, s obzirom da video igre su stvarno pokazali u zadnjih 10 godina da imaju ozbiljno zanimljive priče, pa onda mogu da se prenesu i onima koje video igre ne interesuju.
0: Lidl, Super jutro.

0: Lidl, super jutro.
1: Kako nam je skoro 20 minuta ostalo do 9 sati, samo da vidimo šta nam se dešava u Beogradu, da li negde ima nekih zadržavanja, hajde ljudi javite ako ima kod vas da ja ne mogu da vidim na kameri, 065-828-1079. Branko Mozg Zela prohodni u svim pravcima kada pričamo o njihovim pristupima, odnosno autoput kod Arene i bulevar Mihajla Pupina, i oni su isto tako lagano prohodni, dakle tu nema nikakvih zadržavanja, eventualno malo više vozila imamo na Pančevačkom mostu u smeru ka gradu, ali tu se saobraćaj odvija. Kada je u pitanju autokomanda, ona je u svim pravcima prohodni čista, nema nigde nekih zadržavanja, makar koliko ja mogu da vidim, tako da jedino ako vi imate neku informaciju da prosimo drugima gde je gužva, jer ovo što trenutno možemo da vidimo je stvarno sve super kada pričamo o Beogradu. Kada pričamo o graničnim prelazima, mislim da je tu situacija standardna, da na Preševu ima samo zadržavanja, ali nisu one kilometarske kolone kao što su umele da budu ili kao što će da budu ovog vikenda. Dakle, Preševo malo prebukirano, ali ništa strašno. Ostali granični prelazi ovog četvrtka su prohodni, tako da možemo da kažemo da ovaj četvrtak za putovanje neko dalje uopšte nije loše.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
2: Ajmo donesi, bravo konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito, ajmo kreni se, oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
3: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
2: Konja.
3: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
2: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
4: Sve je super.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: Dobro, kada je sport u pitanju, danas najviše ćemo da uživamo, odnosno da pratimo kvalifikacije za Ligu konferencija, kvalifikacije za Ligu Evrope, veliki broj meča stvarno na programu i svi koji vole fudbal verujem da će naći neki koji da isprate. Nisu sada najbolji evropski klubovi tu, ali dosta nekih zanimljivih meča će da bude. Recimo kada je Liga Evrope, možda da izdvojimo Pafos Salzburg, Pafos kao jedno od većih iznenađenja prethodne godine, ali ono što će nas najviše interesovati definitivno počinje danas od 5 sati, kada će Tobol u Kazahstanu dočekati naših predstavnika u kvalifikacijama za Ligu konferencije, to je Beogradski Partizan. Partizan ima pa ubedljiviju malo prednost iz prvog meča od 3-0 i trebalo bi da uspe da prođe u sledeći kolo kvalifikacija, ali ništa ne prepuštamo ovom slučaju, pratimo dakle sve od 5 sati i vidjet ćemo da li će Partizan na prvom mestu moći da ponovi onako dobru igru iz prvog meča, ofanzivno, i da će defanzivno biti malo sređeniji i naravno da će zadržati ovu prednost koju je napravio. Takođe imat ćemo prilike od 7 sati da pratimo na boraca iz Banja Luki koji igra isto kvalifikacije za Ligu konferencija, ali samo protiv Vitez BK iz Belorusije. Taj meč je na programu od 7 sati, pa eto, ko voli neka isprati. Kada je u pitanju fudbal, danas nam je definitivno to u fokusu. A tu je i tenis, počeo je Cincinnati, danas od naših tenisera izlazi na terena Miomir Kecmanović od 8 sati uveče, tako da eto, ko voli tenis ima prilike da prati i Cincinnati.
0: Ovo je Super FM. Sve

0: Marketing 011 728 1079.
1: Zdravoluk, otkud ti da me zoveš na video poziv?
2: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
1: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
2: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
3: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i, 066 60 90 696.
1: Urološki centar Beograd.
4: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi. Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 26 57 550. Mesara Gašević.
0: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800-192-192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
5: Sve je super.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: 9:20 i kada je u pitanju letovanje, kada su u pitanju plaže, neke bi stvarno stvari voleli da se promene. Jedno njih je ono zadržavanje, bukiranje mesta, kako god, ostavljanje stvari na plaži, i kažu da nas tu očekuju nova pravila. Na Halkidikiju opština uklanja peškire i ležajke ostavljene na plažama, tako da turistima koji letuju na Halkidikiju, ovo je jedno važno upozorenje, dakle ostavljanje peškira, suncobrana, ležajke i druge opreme na plaži preko noći nije način da se rezerviše mesto za naredni dan. Opština je pojačala kontrolu i počela da uklanja stvari koje ostaju na javnim površinama, a akcija je, kako će najavljeno, biti nastavljena i na svim drugim plažama. To objavljeno je naravno i to objašnjenje u svim ovim grupama ovde kod nas za ljude koji idu redovno u Grčku, tako da eto, da znate, ukoliko uspete da ostavite te stvari, da bez istih možete i da ostanete. A i dobro, bio bi red stvarno da se potrude ljudi kako u Grčkoj, tako i u Crnoj Gori i na svim ostalim letovalištima koja su za nas i tekako posvećena, da izbaci se ta praksa kao dođemo u pet popodne i onda ostavimo dan, ostavimo sve za sledeći dan kao kako bi imali mesta. Tako da eto, sa tim bi trebalo da je završeno, ali naći ćemo i već neki način kako da sačuvamo, rezervišemo mesto, a makar to bilo u stajanju 5 ujutru, i onda rezervišemo za 15 ljudi sa kojima smo došli.

Dobro, ovaj četvrtak. Nadam se da je lepo počeo, da smo uspjeli malo i muzikom da utičemo na raspoloženje. Ajde da nastavim u tom dobrom i super ritmu.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: Pa tako je, sad ćemo da pobedimo.
2: Kako je samouveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Esperanca, Peglu na paru, Big Bang super asocijacije.

0: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro. Lidl Super jutro.
1: Ako nečemu poslednjih godina slušamo, onda su to poskupljenja i sada da ne idem na sve živo što je poskupelo, evo očekuju i one koji se bave kreativnim sadržajima, odnosno digital kreatore, content kreatore i sve ostale, da YouTube značajno pooštrava uslove za monetizaciju. Ovako, YouTube sprema jednu od najvećih promjena pravila za monetizaciju još od 2018. godine i kompanija će od 1. februara 2027. značajno povećati kriterijume koje novi kreatori moraju da ispune kako bi ušli u YouTube partner program i počeli da zarađuju od oglasa. Osnovni uslov od 1000 pretplatnika ostaje isti, ali se gotovo udvostručuju kriterijumi vezano za gledanost. Kreatori će u budući morati da ostvare najmanje 8000 kvalifikovanih sati gledanja u prethodnih 12 meseci umesto do sadašnjih 4000 sati. Alternativno, kanal može da ispuni uslov sa 20 miliona pregleda shorts videa u periodu od 90 dana, dok je do sada bilo potrebno 10 miliona. Drugim rečima, YouTube novim kanalima od 2027. godine postavljaju znatno višu lesticu pre nego što im omogući pristup prihodima od programskog oglašavanja. Tako da, prestojeći kreatori neće morati ponovo da ispunjavaju uslove. Dakle, za postojeće članove YouTube partner programa situacija je nešto povoljnija. Oni neće morati da dostignu nivo od 8000 sati gledanja ili 20 miliona shorts pregleda kako bi zaradili monetizaciju. Tako da, eto, ako ništa za one koji su tu, situacija je nešto bolja za one koji žele da počnu da postanu content creatori. Neka se spreme da imaju armiju fanova iza sebe.
0: Slušaj Super FM radio, super muzika za super ljude.

0: www.bank.rs. I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 13. avgusta. Domaće sveže pile. 1 kg. 189,99. Belo grožđe. Pakovanje 1,25 kg. 179,99. Pikok čajna kobasica. 300 grama. 289,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
1: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
2: Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms. Uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs.
3: Obezbedi svoje mesto na vreme.

0: slušaj. Radio Super FM.
1: 9 minuta ostalo je do 10 sati. Bilo je ovo još jedno Lidl Super jutro u kojem je društvo pravio Danko. Čujemo se mi sutra u isto vreme na istom mestu. Tim što će sutra već da pričamo o vikendu i o svemu što treba da radimo tih dana. Ali o tom potom. Čujemo se, vi nastavite da uživate u Super FM.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
5: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
6: Od 19. do 23. avgusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest. Vrelo leto i najjači line-up. Baby Lasagna, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipple People, Husi, Regina. Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima 20. avgust, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i infinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.
7: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Poslednji dani ulice Hrastova. Priča koja će vas prikovati za sedište i držati bez daha do samog kraja. Posle misterioznog kosmičkog događaja koji čitavu ulicu Hrastova doslovno iščupa iz stvarnosti i prebaci na nepoznato mesto, porodica Plat suočava se s novim pravilima igre u svetu koji više nema nikakve veze s onim što su poznavali. Dok se granice stvarnosti brišu, a opasnosti vrebaju iza svakog ugla, njihov opstanak zavisi od jedne stvari. Koliko daleko su spremni da idu da bi ostali zajedno? Poslednji dani ulice Hrastova čekaju vas u svim Cineplex bioskopima.

0: marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 13. avgusta. Domaće sveže pile. 1 kg. 189,99. Belo grožđe. Pakovanje 1,25 kg. 179,99. Pikok čajna kobasica. 300 grama. 289,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe, tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Ben Killen,
5: Living After Midnight,
4: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.
6: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo okreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
7: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
6: Konja.
7: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
6: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
8: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
9: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com, Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
10: Sve je super.

0: FM. Marketing 011 728 1079.
1: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
2: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
5: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Vas dvojica niste normalni, majke. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Dire Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs.
8: Obezbedi svoje mesto na vreme.
9: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Pa ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajmo. Prvo, za tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća od petka, majke.
3: Ureći, yes. Javi se, Jadranka, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Esperanca, peglu na paru. Big Bang super asocijacije. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Free your mind.

0: marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 13. avgusta. Domaće sveže pile. 1 kg. 189,99. Belo grožđe. Pakovanje 1,25 kg. 179,99. Pikok čajna kobasica. 300 grama. 289,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.

0: Bang.
1: Big Bang.rs.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
4: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač. Vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač. Za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
5: Sve je super.

0: I oni su super. Soccer Bet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Dobar dan, dobar dan. Počinje Soccer Bet, super dan, 12 sati i 4 minuta. Četvrtak, 13. avgust, Stefana sa vama u naredno 4 sata, pa da počinjemo lagano ovaj četvrtak, jer nekako je i čim dođe ovako kraj nedelje, odmah nam nekako lakše, ne pada nam ni taj posao teško, još kada je vreme ovako prijetno u odnosu na prethodnih nekoliko dana, sjajno i trebalo bi sve da bude super, mi ćemo svakako da se potrudimo, ako ništa, barem sa super muzikom, nekim super pričama, super stvarima, pa možemo da započinjemo lagano, dobar dan, super ljudi.
0: Soccer Bet, super dan, super muzika za super ljude.
1: Soccer Bet, super dan.

0: Ovo je Soccer Bet. Super dan.
1: Super muzika za super ljude.

0: my bed.
1: Marketing 011 728 1079.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
1: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
4: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
5: Zdravo Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
6: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
5: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
6: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
7: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
5: Urološki centar Beograd.
8: Od 19. do 23. avgusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest. Vrelo leto i najjači line-up. Baby Lasagna, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipple People, Pussy, Regina. Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima 20. avgust, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i infinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.
9: Sve je super.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: 12 sati i 21 minut i ne bi trebalo da ima nekih velikih gužvi po gradu u ovom trenutku, mada nešto u poslednjih par dana deluje. Sad, da li je bila smena, da li su se svi vratili sa odmora, ali na Gazeli je često bilo gužve i na autokomande, što zbog radova, što jer su ljudi mislili da nema, pa su svi krenuli tamo, ali sada ta situacija stvarno deluje korektno, nema zadržavanja nigde, a temperatura još i bolja. 28 stepeni u Beogradu trenutno, maksimalno će biti do 30, tako da biće lepo vreme da se prošete, da se sedne negde napolju. Ako ste odlagali neke obaveze tokom prethodne nedelje, jer stvarno je bilo toplo, sada je pravo vreme za to, jer biće nam lepo vreme i danas i sutra i preko sutra i tako do ponedeljka, pa onda od ponedeljka imamo svega i 35 stepeni i 27 stepeni i kišu i sve to. Tako da, s obzirom da je četvrtak, ako možete da uzmete sutra neki slobodan dan i da spojite sve to sa vikendom, bit će idealno, jer treba da se iskoristi ovo leto dok su nam ove lepe temperature, pa vi izvolite. A za vas koji ostajete u gradu, pa tu smo mi sa Sutra muzikom u Beogradu na 107.9.
0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan!

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Poslednji dani, ulice Hrastova. Priča koja će vas prikovati za sedište i držati bez daha do samog kraja. Posle misterioznog kosmičkog događaja koji čitavu ulicu Hrastova doslovno iščupa iz stvarnosti i prebaci na nepoznato mesto, porodica Plat suočava se s novim pravilima igre u svetu koji više nema nikakve veze s onim što su poznavali. Dok se granice stvarnosti brišu, a opasnosti vrebaju iza svakog ugla, njihov opstanak zavisi od jedne stvari. Koliko daleko su spremni da idu da bi ostali zajedno? Poslednji dani ulice Hrastova čekaju vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 13. avgusta. Domaće sveže pile. 1 kg. 189,99. Belo grožđe. Pakovanje 1,25 kg. 179,99. Pikok čajna kobasica. 300 grama. 289,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
4: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller,
5: Living After Midnight.
4: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.
6: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Požar na stolovima iznad Kraljeva još uvek nije lokalizovan, ali je situacija nešto bolja nego noćas jer je prestao da duva jak vetar. U Deliblatskoj peščari i dalje se saniraju žarišta, a požar u okolini Bojnika koji je zahvatio oko 300 hektara šume i niskog rastinja stavljen je pod kontrolu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će sledeće sedmice biti formirana stručna grupa koja će se baviti pitanjem izgradnje hidrocentrale kod Ribarića. Fudbaleri Partizana gostuju kod ekipe Tobola u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacije za Ligu konferencija, a meč se igra od 17 časova.
0: Prognoza vremena.
1: Sunčano i vedro vreme, a trenutna temperatura u Beogradu je 28 stepeni.
0: Radio Super FM. Super ljudi na Super FM-u.
2: Zdravo svima, ja sam Nataša Kovačević i slušate Super FM. I sve super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
4: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
5: Od 19. do 23. augusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest, vrelo leto i najjači line-up. Baby Lazanja, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipple People, Pussy, Regina. Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima 20. avgust, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i infinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.
1: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
6: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
1: Konja.
6: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
1: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
5: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu. Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.

0: Soccerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Nastavljamo dalje sa super muzikom ovog četvrtka i kada već pričamo o muzici, gde vas to sve neki super bendovi očekuju, pa to će biti Zemun Fest koji počinje 19. avgusta i sve do 23. i to na 4 lokacije, a što se bendova tiče, pa za svaku generaciju ponešto. Ja mislim da mogu da odu i današnji tinejdžeri, možemo da idemo i mi stariji i da svima bude super i da pođemo od toga da ima i klinaca koji ovo vole, ima i nas starijih, a to je EKV Tribute, Deca iz vode i Nipple People, Edo Majka, Baby Lazanja, Party Breakers i Devito, svašta nešto će tu biti, ali 20. avgusta će takođe biti i Family Day i tog dana će ulaz biti besplatan, a tu je program i za decu, i za celu porodicu, i za odrasle, i na kraju je besplatan koncert Party Breakersa, tako da vas i to očekuje, a mi ćemo od naredne nedelje imati i neke karte za vas ako ih niste pribavili, a bilo bi ok da se obezbedite, jer stvarno super bendovi, Zemun naravno prelepi, to 4 lokacije, tako da ćemo svi da izaberemo po nešto što nam odgovara i da se provedemo, ali i da iskoristimo ovo leto, još za taj neki period govore da će temperature biti baš prijatne, tako da stvarno da imamo onako pravu letnju završnicu sa super muzikom na nekim super festivalima, pa eto Zemun Fest od 19. do 23. avgusta.

0: Soccerbet, super dan,
1: super muzika za super ljude.
2: 20 minuta ostalo je do 2 i ovo je možda vrijeme kada kreće neki gužve, pa da mi bacimo pogled na kamere da vidimo gde se, šta se dešava, kako se odvija saobraćaj. Branko most trenutno korektan, super u oba pravca za vožnju. Pančevački most takođe deluje i to baš deluje super, tako da tu ćete lagano. Autokomanda isto i Zane Pavlovati Gazela takođe super za vožnju. Inače tu su neki radovi i na autokomandi ispod nadvožnjaka su radovi, pa to nekad bude malo usporeniji saobraćaj, onda se nagužva na Gazeli i onda se stoji, ali eto to sada nije slučaj, mada ako negde ima nekog velikog zadržavanja ili da se negde malo duže čeka, 065 828 179.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs. Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms. Uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs.
4: Obezbedi svoje mesto na vreme.
5: Sve je super.

0: Soccerbet, super dan, super muzika za super ljude.
1: Soccerbet, super dan.
2: Pa da nastavimo sa ovako super muzikom i možda malo i da se razmrdamo i da uživamo u ovim 80-im i da razmišljamo možda gde ćemo, šta ćemo sutra, da li neka žurka, da li nešto na otvorenom, da li možda i neki kafić, jer kao što znate po Beogradu pašte pune, te matine obožavamo, tako da eto, raspitajte se odmah gde šta ima sutra, pa lepo da dočekamo i vikend.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cš, cš, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
1: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
0: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Ben Killen, Living After Midnight, Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Poslednji dani, Ulice Hrastova. Priča koja će vas prikovati za sedište i držati bez daha do samog kraja. Posle misterioznog kosmičkog događaja koji čitavu Ulicu Hrastova doslovno iščupa iz stvarnosti i prebaci na nepoznato mesto, porodica Plat suočava se s novim pravilima igre u svetu koji više nema nikakve veze s onim što su poznavali. Dok se granice stvarnosti brišu, a opasnosti vrebaju iza svakog ugla, njihov opstanak zavisi od jedne stvari. Koliko daleko su spremni da idu da bi ostali zajedno? Poslednji dani Ulice Hrastova čekaju vas u svim Cineplex bioskopima.
2: Soccer bet, super dan.
3: Super.

2 sata i 34 minuta i nastavljamo Soccer Bet, super dan sa super muzikom. I dalje muzika neka za džuskanje, neka malo laganija, ali super u svakom slučaju.

0: Marketing 011 728 179.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.

0: Soccer Bet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: 8 minuta ostalo je do 3, Soccer Bet, super dan. U toku, tu smo još nekih sat vremena i ko želi jedan Soccer Bet voucher, neka nas pozove na 011-649-1079, jer ima sporta, ima šta i da se igra, ima šta i da se prati i... Naravno, naša atletičarka Angelina Topić plasirala se u finale skoka u vis na evropskom prvenstvu, tako da ima i to, ima i Partizan večeras, počinje Masters u Cincinnatiju, tako da ima sve i svašta i da se gleda i da se prati, pa ako neko želi, neka nas pozove sada, tu smo, a mi nastavljamo sa super muzikom, slobodno vi zovite i malo, ajmo ljudi da se razmrdamo, ne znam kako vi, ali ovo je onaj kritičan period tokom dana kad vam se spava, pa da uradimo nešto po tom pitanju.

0: Marketing 011 728 179.
1: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
2: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
3: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo okreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
4: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
3: Konja.
4: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
3: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu. Od 19. do 23. augusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest. Vrelo leto i najjači line-up. Baby Lasagna, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipple People, Pussy, Regina. Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima 20. avgust, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i infinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.
5: Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms. Uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs.
6: Obezbedi svoje mesto na vreme.
0: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
7: Sve je super.

0: Soccerbet, super dan,
1: super muzika za super ljude.
2: Sada 21 minut i lepo je videti da nemamo gužve nigde po gradu, barem ne toliko velike. Ono gde je pojačan saobraćaj svakako jeste Gazela, jeste malo i na Pančevcu i na autokomandi, ali samo pojačan saobraćaj, nema nekog zadržavanja, što je super, tako da ako sada krenete sa posla, prolazite lagano, sad za kasnije ne znamo kakva će biti situacija, verovatno će da se nagužva u nekom momentu, jer nema veze što je leto, što su odmori, bar neka gužva mora da bude u gradu čisto da bismo održali balans i da se ne odviknemo previše od toga. A za vreme svakako promjena, danas maksimalna temperatura do 30 stepeni, što je super, i sutra isto 31, i subota, nedelja 32, ali onda, evo, pričali smo pre neka 3-4 sata da u ponedeljak toplo, onda utorak možda kiša. Sada piše, ponedeljak 34 stepena, možda kiša, utorak 26 stepeni, isto možda kiša, i posle toga imamo 35, 37, 30, ma, do 20 i 5. avgusta temperatura 37 stepeni, tako da u narednih par dana najbolje da iskoristite dok je ovako prijetno vreme, da će biti oko 30, 31, 32 stepena i da uživate što više napolju, jer isto da se podsjetimo, malo ovo će nam nedostajati za nekih mjesec dana kada ranije bude krenuo da pada mrak, kada budu krenule kiše i sve to, tako da ajmo da iskoristimo i ovaj četvrtak i sve to i da uživamo u super muzici na Super FM-u.
1: Slušaj, Super FM, sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajmo. Prvo reći da tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća od petka, majke.
3: Uređu, jeste. Javi se, Jadranka, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Esperanca, peglu na paru. Big Bang super asocijacije. Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Soccerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Soccerbet, super dan, još malo, 24 minuta, ostalo je do 4 i mi idemo posle kuće, ali ostaje super muzika, ali tamo da iskoristimo priliku da vas podsjetimo da vas sutra očekuje još jedno izdanje Big Bang Super Asocijacije i naravno sjajne nagrade, a ovog puta Esperanca Pegla, ja mislim da je to možda jedan od kvalitetnijih poklona jer bez Pegla se nekako ne može, tako da to sutra počinje od 12 sati i za one koji ne znaju pravila, a možda bi želeli da probaju sutra, u studiju se nalaze tri osobe, vi birate vašeg pomoćnika koji izlazi napolje, mi vam čitamo pet reči, vi kažete vaše asocijacije, a onda vašeg pomoćnika zovemo nazad u studio, mora da da iste asocijacije kao i vi, tako da ko se poklopi dobije peglu, pa vi zovite sutra negde od 12 sati Big Bang Super Asocijacije, tamo lepo za petak da se završi onako radni dan baš kako treba.
0: Soccerbet, super dan,
1: super muzika za super ljude.

0: Marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 13. avgusta. Domaće sveže pile. 1 kg. 189,99. Belo grožđe. Pakovanje 1,25 kg. 179,99. Pikok čajna kobasica. 300 grama. 289,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.

0: Big Bang.
1: Big Bang.rs.
2: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.

0: svakog dana Soccer Bet. Super dan. Super dan.
1: To bi bilo to. Za Soccer Bet, super dan. 9 minuta ostalo je do 4, a u nastavku dana Lenovo Super Matine i Dimitrije sa vama, a Stefano vas pozdravlja. Slušamo se tamo od sledeće nedelje. Super ljudi, uživajte. Ćao.

0: Super FM vesti.
1: Održana je još jedna vanredna sednica štaba za vanredne situacije na kojoj je razmatrana aktuelna situacija sa požarima, visokim temperaturama i vodostajem na rekama, nakon koje je predsednik vlade Srbije Đuro Macut izjavio da je trenutno u Srbiji aktivan 31 požar, da je nivo Dunava u porastu i da je elektroenergetski sistem zemlje očuvan. Laboratorija sektora za ekologiju i unapređenje životne sredine javno-komunalnog preduzeća Gradska čistoća Beograd tokom analize izlovljenih komaraca sa teritorije grada Beograda detektovala je ukupno jedan uzorak pozitivan na prisustvo genoma virusa zapadnog Nila. Fudbaleri Partizana gostuju kod ekipe Tobola u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Meč je na programu od 17 časova.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu sutra toplo i sunčano, a najviša dnevna temperatura biće 31 stepen.
0: Super muzika.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: 4 sata, 6 minuta i 40 sekundi, 13. avgust, četvrtak, godina 2026, Lenovo Super Matine na Super FM-u. Dimitrije sa vama i ovog popodneva, sve do 20 časova. Uživamo ovom popodnevu, čekamo da počne Partizan i čekamo da prođu gužve, pošto su već počele, gužve u Nemanjinoj, gužve na Gazeli, kao i juče u ovo vreme. A gužva će biti narednih sigurno sat i po vremena, malo više kasnije, o tome malo više kasnije, ali čuli ste, Nemanjina i Gazela su za sada najkritičniji, ali tu je super muzika, 107.9 Beograd, superfm.rs, da ne dužimo mnogo, nego da započinjemo ovo Lenovo Super Matine. Dobar dan. Dobar dan.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
4: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
6: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
5: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
6: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
1: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
5: Urološki centar Beograd.
7: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller,
8: Living After Midnight.
7: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.
9: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja, od Beograda do najmanjeg grada, Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
10: Sve je super.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Nemanje na Most Nadi, Most Gazela, to su tri lokacije gde je najveća gužva u glavnom gradu. Evo, ima vozila dosta i u Takovskoj, pa imaju Jurija Gagarina, ima gde hoćete, ali Most Nadi nije bio ovakav juče. Bilo je dosta prohodnije, sada polako kola prilaze mostu, penju se i onda stanu. Znate već kako to ide sa Gazelom, tako je sad na Mostu na Adi. Autokomanda je okej, nema nešto mnogo vozila tamo, Brankov most takođe, autoput Novi Beograd okej, smer tamo ka Zmaju. Tu recimo da ima malo više automobila, krenu stanu, ali sve ide za sada, nema nekih preteranih zadržavanja. Ako ste vi negde gde ima gužvi, a nešto da nisam spomenuo, 065-828-179, Viber SMS, javite da znamo gde još ima gužvi, a da kamere ne govore.

0: Marketing 011 728 179.
1: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
2: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
3: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
5: Sve je super.

0: Svakog radnog dana slušajte
1: Lenovo Super Matine.
2: 10 minuta ostalo je do 5 sati, vi slušate Super FM, najbolji, najslušaniji beogradski radio. Trenutno slušamo pesmu It Must Be Love. Sada ljubav prema kome, to je na vama da odlučite. Ali čim je Super FM tu, mora da je ljubav.

0: Super FM.
1: 5 sati 5 minuta, ušli smo u drugi sat Lenovo Super Matinea. Još uvijek je 30 stepeni u Beogradu i očekuje nas još jedna dosta sveža noć večeras i vikend iste temperature kao i danas i juče, neće prelaziti 31, tako da lepo vreme za vikend.

0: marketing 011 728 1079.
1: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
5: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
6: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
7: Dire Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms. Uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs.
8: Obezbedi svoje mesto na vreme.
9: Ajmo donesi. Bravo konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
10: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
9: Konja.
10: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
9: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
11: Super.
12: Cineplex.
11: Cineplex. Super preporuka.
12: Super preporuka.
13: Ove nedelje pogledajte Poslednji dani ulice Hrastova. Priče koje će vas prikovati za sedište i držati bez daha do samog kraja. Posle misterioznog kosmičkog događaja koji čitavu ulicu Hrastova doslovno iščupa iz stvarnosti i prebaci na nepoznato mesto, porodica Plat suočava se s novim pravilima igre u svetu koji više nema nikakve veze s onim što su poznavali. Dok se granice stvarnosti brišu, a opasnosti vrebaju iza svakog ugla, njihov opstanak zavisi od jedne stvari. Koliko daleko su spremni da idu da bi ostali zajedno? Poslednji dani ulice Hrastova čekaju vas u svim Cineplex bioskopima.
14: Sati 21 minut, pre nekih 20 minuta počela je utakmica Partizan Tobol i to ne sjajno, mogu vam reći, ako niste u prilici da gledate utakmicu, da Partizan igra, odnosno fudbaleri, kao da su peške išli do Kazahstana. Od 7. minuta gube 1-0, vidjet ćemo šta će biti do kraja utakmice, tek je 20. minut, do tada uživamo u super muzici.

17 minuta, ostalo je do 6 sati Michael Jackson. Njega trenutno slušamo i ne bi trebalo da ima nekih gužvi više u Beogradu. Ali da, tu je gazela da me demantuje. Mada ne bi trebalo da se dugo zadrži ta gužva na gazeli. Možda još nekih pola sata i to bi bilo to.

0: Marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 13. avgusta. Domaće sveže pile. 1 kg. 189,99. Belo grožđe. Pakovanje 1,25 kg. 179,99. Pikok čajna kobasica. 300 grama. 289,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.

0: online kupovini
1: Big Bang. Big Bang.
2: Big Bang.rs.
3: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
2: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. besplatnabiblioteka.com.
4: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
5: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 26 57 550. Mesara Gašević.
6: Od 19. do 23. augusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest. Vrelo leto i najjači line-up. Baby Lazanja, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipple People, Pussy, Regina. Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima 20. august, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulazite su u prodaji na tickets.rs i infinity.rs. Ugabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.
7: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
8: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller,
9: Living After Midnight,
8: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i infinity aplikacije.
10: Sve je super.

0: svakog radnog dana slušajte
1: Lenovo Super Matine.
2: Koliko smo svi nekako brzo počeli da živimo i koliko se iz svakog, iz dana u dan život sve više ubrzava, ja mislim da se izgubilo ono vreme ručka, večere, doručka. Ajde kao tu, drži se negde, recimo, oko 4 da je možda vreme ručka ili nekome oko 2. Razumete šta hoću da kažem? Sada, zašto sam počeo o tome da pričam? Pošto je 6 sati i 5 minuta, sad je nekome možda vreme večere, a nekome je vreme večere u 9, nekome je vreme večere u 8, nemojte to da rimujete. Uglavnom, svi ručaju večeri, odnosno svi jedu u različito vreme, i došao sam do zaključka da je vreme ručka, odnosno vreme za jelo, onda kada ogladnimo, a ja sam ogladneo. Ne znam za vas i nadam se, ako ste ogladali, da ste blizu neke dobre klope ili da ste kod kuće da napravite neku večericu. Ja sam razmišljao nekim prženicama, a pošto baš i nisam u mogućnosti da ih napravim, onda sam došao do jednog rešenja. Uletele su tu roštiljske kobaje, svaka preporuka naravno, pogotovo ako je kod Gaševića, veliki pozdrav za Gašketa. Opasne kobaje, nema šta. Dolazimo do zaključka da je vreme ručka i večera i doručka onda kada ogladnimo, zato što živimo na taj način da nema vremena ručka, večere i doručka. Ako vi upravo sada jedete, prijatno vam bilo.

0: marketing 011 728 1079.
1: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope, tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti, sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
5: Zdravo Luk, otkud ti da me zoveš na video poziv?
6: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
5: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
6: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
1: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i, 066 60 90 696.
5: Urološki centar Beograd.
7: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.

0: Lenovo Super Matine.
1: 6 sati 25 minuta, ima dosta razloga za sreću, pored toga što je Partizan izjednačio u Kazahstanu i sada je 1-1. Imamo taj razlog, a to je petak, on je sutra i onda je brzo i vikend, a lep vikend je pred nama.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: A tako je, sad ćemo da pobedim.
2: Kako je, sam uveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Esperanca, peglu na paru. Big Bang super asocijacije. Vinyl Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: S obzirom da je sutra petak, oko 12 časova, znate šta nas očekuje. Očekuje nas još jedno izdanje Big Bang Super Asocijacija. Imaćete priliku lepo da se zabavite i da se igrate sa nama. Tako što ćete pozvati broj telefona 011-649-179, onda ćemo mi da vam se javimo. Vi ćete da izaberete vašeg super igrača koji napušta studio, vi dobijate pet reči, dajete svojih pet asocijacija i onda vaš super igrač se vraća u studiju i treba da kaže istih pet reči. Delo je teško, možda nekome deluje i lako, sve u svemu nije lako, nekad zna da bude. Ali ono što je najvažnije jeste da se svi lepo tu zabavimo, bude uvek dosta smeha, a onda onom kome se posreći ide vredna nagrada iz Big Bang asortimana. Ovog puta to će biti Esperanca Pegla, tako da sutra od 12 vi kojima je potrebna Pegla slobodno pozovite i igraćemo se, pa ćemo videti ko će da pobedi. Sutra od 12 Big Bang Super Asocijacije.
2: Super muzika
3: za super ljude.
4: Super FM.
2: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo, kreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
4: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
3: Konja.
4: Je li moguće da konj može tako da se izdresira?
3: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
5: Sve je super.

0: na Super FM-u.
1: Ja sam Damir Mikec, olimpijac u streljaštvu. Slušajte Super FM i sve je super.
2: Ćao, ja sam Marko Gramofondžija i slušajte Super FM.
0: Super.
3: Svakog radnog dana slušajte
0: Lenovo Super Matine.
4: Tačno je 7 sati i 1 minut. Lenovo Super Matine, ušli smo u poslednji sat. Napolju je još uvek dan i čini mi se da je trenutna temperatura u Beogradu 29 stepeni. Tako je. A Partizan je uspeo da dođe do vodstva u nadoknadi vremena na samom kraju utakmice i da pobedi Tobol i da sa još jednom pobedom ode u play-off kvalifikacija za Ligu konferencije gde ga čeka Hetafe. Utakmica sa Hetafeom je na programu za nedelju dana, tačno u četvrtak. Sledeće nedelje prvi meč se igra u Španiji, a revanš je u Beogradu. Vidjet ćemo šta će crno-beli da urade. Ako bude igra ovakva kakva je bila danas, barem u prvom poluvremenu, ne možemo baš mnogo toga da pričamo. 1, 2, 3, nema veze. Ne možemo mnogo čemu da se nadamo, to je ono što sam teo da kažem. U principu, da, drugo poluvreme je bilo bolje. Šta je tu, ne možemo da ispravimo ništa što se desilo u ovoj utakmici. Vidjet ćemo šta će Partizan da uradi protiv Hetafea. A trenutno je u toku meč borca iz Banja Luke sa Vitebskom, to je neki tim za koji prvi put čujem, iz Belorusije je. Borac ima prednost od 1-0 iz prvog meča, sad je treći minut, vidjet ćemo šta će Banjalučani da urade. Pred nama je još jedan vikend, kao što sam već i rekao, to znači da se nastavlja i fudbalska Superliga Srbije. Partizan u nedelju dočekuje u Humskoj Radnički 1-9-2-3, odnosno Radnički iz Kragujevca. A što se tiče ostalih utakmica koje su na programu, da, Zvezde nema, sa Železničarom utakmica je otkazana, tu je Radnik Mačva, OFK Beograd Čukarički, jedan beogradski meč, Zemun dočekuje Mladost, Novi Pazar Vojvodina, dosta toga. Sledeće nedelje u četvrtak, pa, čini mi se u istom terminu kada i Partizan protiv Hetafe, a Srbija igra prijateljski meč protiv Francuske u Beogradskoj areni. Neki će i to da prate, a mi nastavljamo sa super muzikom za sada i uživamo u ostatku Lenovo Super Matinea i ovog finog dana.
3: Lenovo Super Matinea.

0: Marketing 011 728 179.
1: Bonus dobrodošlice koji blista 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Big Bang.
1: bigbang.rs.
2: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
3: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Poslednji dani, Ulica Hrastova. Priča koja će vas prikovati za sedište i držati bez daha do samog kraja. Posle misterioznog kosmičkog događaja koji čitavu Ulicu Hrastova doslovno iščupa iz stvarnosti i prebaci na nepoznato mesto, porodica Plat suočava se s novim pravilima igre u svetu koji više nema nikakve veze s onim što su poznavali. Dok se granice stvarnosti brišu, a opasnosti vrebaju iza svakog ugla, njihov opstanak zavisi od jedne stvari. Koliko daleko su spremni da idu da bi ostali zajedno? Poslednji dani Ulice Hrastova čekaju vas u svim Cineplex bioskopima.
2: Čuli ste šta je to preporuka iz Cineplexa za ovu nedelju, pa što da ne, možete da odete i već večeras.

0: svakog radnog dana slušajte
1: Lenovo Super Matine.
2: 19:36, mogli bi da bacimo pogled na kamere, ali ne na kamere u Beogradu, nego na kamere na graničnim prelazima Srbije i okolnih zemalja, zato što je četvrtak, zato što je sutra petak i dosta ljudi kreće tih dana, odnosno zadnjih dana u toj radnoj nedelji na put, pa da vidimo kako stojimo na Horgošu, ulaz u Srbiju iz Mađarske, ok, ima možda 10 automobila, ni toliko, ali zato je izlaz iz Srbije ka Mađarskoj, da, 5 traka, dugačke kolone i dosta, dosta čekanja. Batrovci, ulaz u Srbiju, sad ovde je malo zalazak sunca pa se i ne vidi, ali čini mi se 4-5 automobila, malo više vozila je i kada se izlazi iz Srbije ka Hrvatskoj, to se tiče Preševa i ulaza u Srbiju iz Severne Makedonije, 5 ili 6, čak ni to ne vidim koliko traka ima, sve dugačke kolone, ali zato izlaz iz Srbije ka Severnoj Makedoniji svega 5 vozila. Što se tiče Gradine i ulaza u Srbiju iz Bugarske, dosta, dosta vozila, ali je zato lagana priča što se tiče izlaza iz Srbije ka Bugarskoj, tako da svi vi koji ste se odlučili da do Grčke stignete preko Bugarske, eto, imajte u vidu da tamo nema nešto mnogo gužve. A i kada smo kod Bugarske, kažu da je vinjeta obavezna na putevima u Bugarskoj, da je poslednji trenutak za kupovinu na graničnom prelazu. Jeste, imate priliku i da je kupite online. Od ove godine su uveli dnevnu vinjetu koja je 5 evra i 30 centi. Možete da kupite online ako vas zanima. Ima više informacija na internetu, potražite, ali ako ste ipak za ovaj klasičan način kupovine, možete da je kupite i na poslednjoj pumpi pred granicu sa Bugarskom, ali i čim pređete granicu sa Bugarskom, u jednoj maloj kućici gde se prodaju te vinjete, ona radi 24 sata, tako da svi vi koji idete do Grčke preko Bugarske, eto, da imate u vidu, a ako neko putuje baš večeras, srećan put!

0: marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 13. avgusta. Domaće sveže pile. 1 kg. 189,99. Belo grožđe. Pakovanje 1,25 kg. 179,99. Pikok čajna kobasica. 300 grama. 289,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
2: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller,
5: Living After Midnight,
4: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.
6: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo okreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
7: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuče?
6: Konja.
7: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
6: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
8: Sve je super.
9: 13 minuta, ostalo je do 8 sati. Došli smo do samog kraja još jednog Lenovo Super Matinea. Ovog četvrtka, ovog popodneva, sa vama je bio Dimitrije. Čujemo se sutra u okviru Lidl Super jutra, ali i u Big Bang Super asocijacijama. Do tada ostanite u Super FM.

0: Marketing 011 728 179.
1: Bonus dobrodošlice koji blista 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji, 7. i 8. i 4.

0: 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
1: Ajde, ajde.
2: Možda lakše malo.
1: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
3: Šta radite to?
2: Razbijamo kamen u bubregu.
3: Pa, dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
4: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
5: Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms. Uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs.
6: Obezbedi svoje mesto na vreme.
7: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Pa ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajmo. Prvo reš da tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća ovog petka, majke.
3: Uređu, yes. Javi se, Jadranka, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Esperanca, peglu na paru. Big Bang super asocijacije.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
3: Od 19. do 23. augusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest. Vrelo leto i najjači line-up. Baby Lazanja, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipple People, Pussy, Regina. Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima 20. avgust, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i infinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.
4: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
2: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller,
3: Living After Midnight,
2: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.
4: Sve je super.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Bonus dobrodošlice, koji blista? 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Sve je super.